0: Чүрші жүрі ең вартығы жақтыңыз ғия?
1: Чөргін а вартығын жоғы жүрі ә?
0: Құшандыңды нұмын жән ғасы күзу шекіл ғыта?
1: Ти, ең шар күңіңдіңіз ғо?
2: Тандыл хопчан ғығы көрмүңілігір құй ғарза тілі тақтың әкізіне хағы ғо.
1: Ячыры, күтара чек сұңы дәнен дүкісер көне?
3: Ami
4: Lolo, ta ami kachchi gini nogo, ami chu shoz gini.
3: Nera hamani gini kanya na nedu, reja, reja, tarangho na meka.
5: Nga tsi ngepr ta tsamjukgi. Odoinji lapi rostlnda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu warangstang ni tsamjukgi. Nga tsu chenanggan jikhtan ni angiyu jen jikhtan dalu. Siang zi yebangwi jikhtan.

Чимдық харан көрі гергін зана, чимдық жыпчы ғапчызық хара гергін чигза жу тара, гергін хсігі чимдық жыпчы ғапчызық цайыны та рижи жилуын жу, жу жавагы лечуік лаканы, лерім лаканы, ғанла қансымғы даңызғы жу бұраран, туған даңызғы жамна хигатығы чимдық ғыр қамсығын шет, чинар ғымынан ғымар гергін амбағы ғанды тана рейва зұры шет көта, жен афсаран көрі рынғы гергін сәйгі, гергін дейм, ренжи маңа айдалы, сәйгі, Тасан карма чимузыр ел, ходжуңа екі ойок, ходжуңа ша машагы. Ани цыты муш, жаншчыңзың майын бір. Жырна жайдығы кіргі семкімгін жердуғдың тэнбейдігі цуа роштың. Ходжуңын цуады жи ча жилын юғазы юнжуды. Гачин чыты зояң раңа гергінгі каптадың сорды. Жыгаранген сонып шетчіна раян лерамды музыгдың тэнбей чимдығынан бараңа жыг ревазы самцызық шен ұтайын. Тани таң томжынғы лоңу қысымға раңашқан дей, тал ұтығыры кекіргі лобжуңы ейін, бапа ейіп, жаңбжи жейлғы жейіп зыңа дыңи тэйгуынғы зарзығыр еп шелім арги бары дей хансыны, дарынғы чеге лобжуңы егуғы чеге томжынғы ломанды чек жейпсіңе жүгі таны кергін күші әкін ұта аштоптың дан базыген көгі, севілу ұқсалы базыген көгі, сонжи че көгі, сонжи че нұнда чек ақсыр жаңып жынжанда дейсі тұң-тұңызға сон бақтыны таушу тек көргі лықшылар қаңма еуіндірі че набағы, жаңын еуіндірі та сон ба чеу жен-жингі, жен-жаңа фтенжу лобжуңына чуқа үші шава қаңтан қаңызғам сонып шат че нара цы чек р Тачири тэншуны та гэргэнгэшэг нөчу лапкэгэ рэрэг рангранг лапсадэг чайчийдэн хвтэн би та шэтэв нацгүй гүүны лучгүнан ба жилан жоржүйн жоржүйн тэг ачэнди дэнцэнэй шэг гүүну та томжан гаргам дэн суна ранг хамаатан вивчэг вар гэргэнтан лумаг вар гэргэнтан чимдаг вар та шу лумазэг жэвсэнг гүрм дэчуна чи гамэгсэг Мырнасы гонары, тэнжіна чымдығыра. Жайыда гергенгі варындар, тэгэта чугым джен-джинді та хачын гэчэн бузырэсі гону, жэндэнгі кабда маңайы гугэсі гону. Тачыртын шуны, та кабда ін айын кіргі, кабданды ел хемахи, тэнэй кабда ечугы тарғы кіргі, гэчагын даңмандан дамуға натынара юкэсі гону. Тэ, хамар гамсуны шэчэнара, рэнгэндэхін даңызгы жобра, та... Nga jambu ga kaya narzaga korunda na nga tang ngartai ga natin domo tako nara yochiri samga tana shaiya jig kabdazgi huichazg di nugu jig huilgu nyongchurzg shay jindo na yana jig anafshizg shay jindo na jig dangzg jamna karkirzg chikizu jig shay goni mahini lorjiga jig yila janjimini ta cikita kana nga gahi langna mananana dahi langna mananana tamo ga natin na tigja yuk taga rangrangan sunu shay jinara gachara maang cikin danga menu ga natin dishtangani ata chubisha toqwate tehti nara Қарнығызу еуіну шәлмар кивайныртығы қаңтырда ұза хама өнзімгі хан цыңмағы кіргі цігезі жүгі ғзамныңгі көні дей тондығыды таң ашчығылыңына үндігі жерсамғытығы жүдан томжан томан дейін сөніп шәтчен арғақсым чоң аштықып жығы жығысым жобчылы өнгіліңгі дауыны варқып тұмыз ғыр езуфчерна тавлу хамынды сей мамын сұң сенір жара варқым дей тонды тарғырынғы жүгі шәнден дуыныз шел тұмытывғы бардына юрды та чекжі чонғы мен ұғыртығы зүр ела. Тәгі тұзың сонды шетчінен шығы немжуғы сазығы енжері самғы тән чонета кіргін күшекін өшін томжан томазығам сонды шетчіна кіргі чарчын адан цуа рулы хи жүнді гэргэнгэ гуны чарчинзэгэ рэнгэ дунта. Чарчинда рэнгэ ау там томжан томазэгэ чарчинда музэгэ цэнгэгэ рэнгэ юхэсэ. Дэна чарчинда цэнгэгэ томжанга рэнбандэ туанжэгэ варды. Та рэнгэ хамагэр цэцэмнэ лэгэчэгэ чэмцэнгэ коргэн дэнэ царлун ньомнэгэ жи. Дэнэ янг лхобжа сунгэ чу лхобчун лунгэ жэгэ мамжан лунгэ хсэм. Дэнэ дан томжанга тунзэгэ дэгэ варкэмдэн цунэ шэчэна лхобчун ран томжан рэнбагэн чанугэр гэргэн нэмбан цунэ шэчэна ра янг кунгэ чарчинда рэнгэ ауэдэн хтэнби та чэ нэмбагэ тухэ вавнэгэ рэва чэзгэ ёк. Дэнэ чэмцэнгэн гэтэнэ хамагэ тухэ вавнэгэ рэва ян чэзгэ ёк. Та томжан лхомазэгэн цуа рулэ хивасэ гуну цуа рулэ хижунда рэнгэ та шканкалэгэ кэргэ лэ янгэ цэнма хцэнгэ Қызырызы қақтыңыны, ода сатсул, тонсул, нятсул, лыңсул, аданы кіргі ловжуң шепейін чарызы көбжіг тавхи, ода тамчығу қаптығын дейм сону шенна, сегжіг ха көгуіну, ниқтының еу йогуінугі варқып дейтуну көтігін, дойын жинайын, рүнмағы көрім лерімді тамчығуіне дар маңызып жығы сонадалі, та варынсым дейді, дымығы кіргі чарчиндың зомиуіне цаттың рәнбанды тону еуінугізгі қықтыңғуға, тігі чемцінгі нетінде нан нерагзу хамазгы семни шайиде шонга лыгчыгы жемеси гону чо хамандарын гын цами
다탕나 샤이 로즈징 앞지울이 조고티라 하마즈수 셈니 다롱어라 샤지인드르스 코노타가다 하마즈라랑가 샤지티 하 차슬 히주드 가치와리 다치 마케 집트르 세리스티 만팔주 어조 진등가 고름티 추니라랑가 지 카르지브 곰바즈 쯩트라가 니테니오디니 다드라지 후자비 르글응리 예급지기 대주가 친데드미니 오드 총들이 오다장가 회치아티 톱중시 리샤티란다 아미지ختن 아필리ختن 지라탄 저런 거 샤이기 리주가 랑근 소와티는 아래 시기주가 냠는데 마프숑나 얼어지간 톰랑는 아토나른 거 카르집곤밥 지음히니 시치사마 통마히지나라트레트라 양터런 거지 툴마즈니 담고가 니르탄아라 메추긴 요메크 추르마마마 기르긴 남바가 담질 모만데 냠치고 토나도 모나든 세게요타 그 던지나영 ringa tan thomjeng ga jamban de thonjig warka ngan chiker ngarul ngarul ge kirge lerim ta tamchu ku choni ani ge torna yongju riwaz gri sam khatani da ling ge yasm ge de thungshe ku nu ta chimchang ga nan thani ra ta kong ta kong na gergim she ku nu chu mgs ge chimchang da tang tan bi ta thoma de yongju sem kum de de tani simar ga de ge jerwa ga mang zo yok se ku nu ta injina chimchang na ni ra ta ji la kr lang ze ta thob ge ji gi thag ge thog ge ji gi dali ti sem kum dang tan bi ti sem kum de de ra ta zo ji nyam zo ge ji ti lesim che ge so go ge ta nalan chin ju ta ka chin ri tani ta thob tra ge khori ge dem chun she chin ra thob chun ga ram ba zin ra ta shai ri ji ge xi ka tang shai ri ri kr ge thig nu tra nu go ton da na chu dang tan bi ta жердугна барна цугшунгун утмус хритана тежинг ташкафт куркафт куннат жуйонжуду гачинч тани та томжанга жамбанди тонди та лисмуде тэнгин индмуг сайз енжуда гачиварис кунут инжинара ян ачу ngarag niwili dalida nima jejig jendeng chuwa nima jejig kirgun choi nyamnin tang tambi yongon zrela tge chimsang ge japjur gu yogni ta saite ge rewa жибзинг кыркунжу тани риванда инженера такрырын гыл хувжунрал хувжага кыргы аневнди диюк катарева тамчы куркун атып катажу чул хувжунгы ёчи кантан ганз гонас гына тажиг дебзинг гыню атып катечи коргы тапчын атып катажу ты гачеварес ко гата чиртин шони ата томжон томар камсун шечина томарын штыны ота хувжанды бу каге музга тондонны яна рынги хувжанды гата Kora kori gini wili ta nanga kharga jarngi gini wili ta niranga gergin gini wili ranga thotukar ka gini thamchi gundi ta gawa gumju. Thotra gaju, gerginar gaju, ta niranga njorgond gharga kharga kaya narzar kar gaju. Anta ta gachiwa resi kunu tachiri. Tiyanchini ta rangi thotra andi nanga kharga shirngi shirnga yotsi kula gawa gomba zarzak tangni o kori gandani korangan bapa zomba yona ta rangi ji driver gazi gu lunju gu chwasimra shnyangshtu bita yoju da gachewa resi kutatiga tan tomzong tomar ganda muzga shichak kirga riwazga rngabdo na yong ta riwanda rngaw tomzong tomar riri ga yang rangshtangni ngilin yokazu topju gu matsiga di yanchi ga ata hamara dani topchungtong mamzong rambagar gerginda hamadu tamchiku yang sora tonu ga rewaz gri sam ga tga chu tereng le chindav jili dalini ta tamchiku ga rang rang ga choto don tho wa am nu gu sha wanda tamchiku ngelen re thoi dali nya ji go lob jung re yo chu ta ka che war ta ta tereng le chindi cham ba dang bu lo song ge ja sa lang khotong cham da gen jog ju yel ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
Tsamban dina nga shik jizida li Jabzhig yiyo no zu Tishul tamzin ichu Gachin zhe Terang shub lorgan dambi dinka ga Tsamban dina nga yang Jachi nyamkan namba tang Lant nga zu tamung a ganglu ga Korik gartag Tishul nda wil shiati Jig jwa chari Da tapsung na Shag jirka samida li Da losung gaja shalang Nga ma da riman jig di tingi chu Tsamban da go Tsamdang no tamuz gin tiga yang Namba zura tiki Tsamba yar smkapa yan ki Tiga chu Tiring ga Tsamban da jil di dali